0: Continuamos con Audición Comidas y ahora sí ya se encuentran aquí junto a nosotros Aram Darmarkarian y Razmik Okomujian, actor de la obra que hace el personaje de Aram Yerganian, obra que se presentó en Argentina, la obra Némesis, una producción inspirada en la Operación Némesis que aborda la búsqueda de justicia tras el genocidio armenio y narra la historia de Aram Yerganian, un joven que se incorpora a la organización encargada de ajusticiar a los responsables del genocidio armenio, y la apuesta combina actuación, música, video, canto, danza para abordar estos temas vinculados con la memoria, la justicia, la identidad, la resistencia y la supervivencia del pueblo armenio. La entrevista va a ser realizada en idioma armenio por Aram Darmarkarian, que ya se encuentra aquí. Te agradecemos por estar acá, Aru. Damos la palabra y recibimos a Razmik.
1: Por favor, un gusto. Laura Smik, Nachi Varach, welcome.
0: Parí llegar,
1: os comidas, Uruguay, urajen por os es mediet. Artsumneru Arach, yete, guerras, mecat me batmel, yer pasar os arabaina meriga, Buenos Aires, Córdoba, Montevideo.
2: Ay, yo, asust, ureven menk, tanquerta de la pupa. Llegan Argentina, Julis Dasna Utin, Buenos Aires y Chang, Yev Yerek Orvech, Julis Xanbeginer, por Buenos Aires, Megnerga Sutzink, Nemesis Taderahava, Hedukatin Cordoba, Julis Xanjerkin, Norener, Nerga Sutzink, Yev Atkevech, Miasin, Jansank Argentinan. Շատ սիրեցինք երգիրը, շատ սիրեցինք մշակույթը, որ գա, և այդպես, և շատ մեզ հաջույք կար ունեցանք թատրոնը, միասին իբրև խումբ, միասին ճամփորդելը, և իրար հետ ասկորզը տնելը, հասկացանք իրար պետքերը, ապոր իրար հետ մեզ հաջույք ունեցանք.
1: Եվ հիմա երեք հոս հասար, մինչև վաղը.
2: Մինչև վաղը, այո.
1: Եվ միդեվատանաս Կանադա. Kal Shabbat.
2: Kal Jipu Jisht Mek Shabbaten Yet Kanada Gedratarnam.
1: Yav, yav. Urach Jamportutum Vide Gunenas Korunamen.
2: Ah, ayo.
1: Lav, Razmik. Inchwes Gernas Nergarakrel Nergayatsum.
2: Uremen, Nergayatsum, Ink Bagan Nergayatsum Mene Anshust, Haduk Korzin Masin. Yev, Ես կսկամ, որ այդ ձևով, որ թատրոնը պեմատրված է և կրված, մեր տենքեր թատրախումբ պեմատրի չեն Նանսի Սատոլոսյանը, այդ ձևով մը կրված է, որ ինքը կպրնե ըսկացումները ոչ մինակ այդ անձերը, որ կներգայացնենք, հիմա օրինակի համար ես խաղցա Արամ Երգանյան, և իբրև Արամ Երգանյանը գներգայացնեի ինչ էր իր սկասումները, իր իրականությունները, երբ որ հատուկ քորզին մեջը կաշխատեր, ուրեմն ոչ մինակ գներգայացնենք իր սկասումները, բայց նույն ադենը պեմին վրան գներգայացնենք ժողովուրդին սկասումները, որ հայերը ինչ իրականությունները անցանք, և մարդիկ, որ աս պատմությունները, երբ որ լսեցին ինչ էր իրենց սկացումները, իրենց դուալիցեն, իրենց ուրախությունը կամ ինչ-որ լար, պամն է, որ գպրնե երկու կողմերեն անձերը կարակտերները, որ ներգայացուսինք, և հանդիսադեսները պեմին վրան իրենց սկացումները պաներինք, ներգայացուսինք.
1: Լավ, Ռազմիկ. Հետո, Ռազմիկ, ինչու ես աչողեցակ այսքան բարդ բադմությումը պոխանցել? Նայեմ.
2: Թրուն չէ.
1: Նայեմ.
2: Թրուն չէ, և սուտ պիտջի խապեմ, որ մեզ դժվարություն ունեցա, որովհետև ինքը շատ խորունք նույթ է, և ծավալ, և գիտես ցեղասպանության շուրջ մեր թատրոնը ահակին գտպնա ցեղասպանության ադեն ինչ եղավ, Ադանայի չարտերը ինչ եղավ, գտպնա ինչպես աշխարը բարձապես ծախողեցավ արդարություն տալ աս ոճրակորձներուն, ուրեմն թրուն չէ, և պամն է, որ գսկամ ֆրանսերնով գիտեմ ասել,
1: նահիմ ասել, եթե
2: գիտեմ ասել, գտնելով ընելեն պամեն է որ դեմը գհասնենք իբրև թերասան որ գսենք օքե ասի գաթերնե ասի որ պետք է ներգացնենք ասեն սկացումները որ պետք է արջև տնենք եւ գշարունակես հիմա մենք մեկա մոնտրեալ մեկ պորսմերինգ վերջերս որ պորսը փացինք պուբլիկին մարդիկ որ գուզեին որ կալ մեր պորսը թիդել իրավունք ունեին կալ եւ մեր պորսը դեսնեն որ ինչպես կաշխատի թեմքերը եւ թատրոնը ինչպես կընթանագոր եւ մեկ բանը որ ամեն մարդը սին ասիկա շատ ձանր եւ ծավալի թատրոն մեր է եւ այդ վարյանին ինձի անցնաբես բան եղավ որ ա իրավ է բայց այդքան որ պորսը հրացենք եւ մոնտրեալ 4 անգամ ներգացուսած ենք որ այլևս վարժվեցանք, բայց դուրին չէ հասանք բան ներգացնելը։ Մարամատ սկիզբը, պետք է պարզապես հասկանաս, որ ինչն է, որ ուզես կոր փոխանցել և լավակույնդ ադոր մեջը տնել։
1: Հավրիս, գիտենք, որ լավ, չի գրծանք դեսնել, բայց գիտենք, որ ներգայացումը անցյալին մասինն է, բայց նաև գավունի այսօրվան հետ, չէ՞։ Ինչ գավ գտեսնես այսօրվան գյանքին հետ։
2: Ինչ գավ գտեսնեմ, հիմա շատ դարբեր չէ, առավել 100 տարի առաջ եւ այսօր, դժբախտաբար շատ մեծ դարբերություն չկա։ Եվ գավը որ գտեսնեմ, ας τα δρόνα ինքը արդեն մեսաժը գրգե մեսաժը գրգե որ եւ աշխարհը ցախուեցավ ասոնք ոդկի ելան որ հայոց արդարություն դան եւ գաբը որ գտեսնեմ անե որ գփոխանցալ մեսաժը որ պետք է մենք հայերս գիտենք որ մեջնի սա ուժ ունենք եւ բեքչե ինզինքնիս բզդիկ բահենք Ես գարզեմ թե ադիգայի գաբը, որ ասիգայի մեսաժը, որ շատ թատրոնի մեջ, աս թատրոնը ներգացուցենք, կարևոր մեսաժը ադ է, որ ադ ուզենք որ փոխանցել, որ բեք չունիք մենք ինձիկնիս բզդիկ պահել, պետք է լուզումներ գտնենք, բեք չէ ինձիկնիս իպրև գործն սնող դեր դեսնենք, կամ որ ա եղավ, քեշեր, վերջացավ, չէ, պետք է թեր գիտնանք ինչպես առաջ երթալ, եւ ներսու պիչղապ եմ ես բադասխանդերը չունիմ բանասխանները չունիմ, բայց կարևոր է, որ գտնենք։
1: Լարազմիկ, ինչպես միասին աշխատեցաք այս ներգայացումը պատրաստելու համար։
2: Ահագին սերով, ահագին սերով եւ ահագին հարգանք իրար հանդեպ։ Մենք ասիգա սկսած մենք մեր փորձերը սկսանք անցյալ տարի, ուրեմն 2025-ի փետրվարի ադեններուն սկսած էինք, որպեսզի Մոնտրեալ ասիգա ներգայացնենք։ So, սկսանք նախ մենք մեր թերերը ճանչնալով, սկսանք պեմատրությունը ստեղծելով, և ահագին աշխատանքով հասանք, Մոնտրեալ 4 անգամ ներգայացուցենք, ադիգա մայիս հունիսին ներգայացուցենք անցյալ տարի, և հետո թեք դեմպերին լուր ելավ, որ որ պիտի երթանք դեպի Արգենտինա, որպեսի ներգայացնենք աստադրոնը նորեն։ So, եվ որ փորձերում վերադարձանք, գարձեմ թե ամենից բանգս կանք, որ քիչմը, որ ահ հիմա նորեն պիտի սկսենք, նորեն պիտի կորզը ծնենք, բայց հազիվ սկսանք փորձերը, ասենք, ահ, գիտենք որ մեր թերերը, մենք գիտենք որ մեր արդեն աստադրոնը ինչ պիտի ընենք, So, գարձեմ թե ամենից նշմարեցինք, որ օքե, արդեն զորավոր ենք, եւ հասկաս շատ ավելի զորավոր ավի կնանք ներգայացնել այս անգամ Հավերյան Ամերիկայի մեջ։
1: Համրեցեք։ Ռազմիկ, նեմեսիս դիդելի իրիատք, ինչ կուզեիր, որ մարդիկ մեդազեն գամսկան։
2: Կուզեմ սել հույս, կուզեմ որ հույս ասկան և զորավոր ասկան։
1: Հիմա եթե գրնակ բիդի արձենենք անցական արձուններ։ Գալելի է։
2: Աշուշտ։
1: Եղա։ Ռազմիկ, ինչպես ստացար այս ներգայացման մասնակցելու առաջարկը։
2: Ուրեմն, մեր պեմատրիչը, որ շատ կսիրենք, Nancy Satolosyan-ը. Ես իրեն հանդիպեցա, իրար հանդիպեցանք 2012-ին. Ես 16 տարեկան Սիվերտ Ադրոն գնամ, դպրոցենը սկսած էի,
1: եւ 16 տարեկան ունեիր.
2: Այո, այո.
1: Հիմա 30 քիչ ավելի ունիս.
2: Երեք պիտի թառնամ 2-3 շաբաթեն.
1: Հա.
2: Ուրեմն շատոնց
1: շատոնց.
2: Այո. Դպրոցենն է սկսած էի թատրոնը նել, եւ երբ որ high school, երբ որ գավարդես, Քեբեկի մեջ, հետո սեժապ կերտաս, so ես սեժապի մեջ, թատրոնի խումբի մեջ մտածեի, եւ Շեքսպիրը գխաղանք որ, մամա սալ, Նանսինը ճանչնար, հերացայինը Նանսինը սավ նայր, դղաս թատրոն պիտի խաղա, կնա թիդե, եգավ, սիրեց, եւ ասա ոքե ազդուղուն մեր խումբին վրան բերենք. So, 2012-ին իվեր Նանսին հետ կաշխատիմ, շատ-շատ միշտ մեծ հաջույք ունինք իր հետ աշխատել են, և որ աս տադրոնը մեջտեղ ելավ, ինքը կրեց աս տադրոնը, ինձ մոտեցավ, արսուց տեկ ուզեմ աս տերը խաղալ, սի անշուշտ, տադրոնը գսիրեմ ոչ չ
1: Եվ մույսը, վերջինը, այս կարխավոր տերը մարմանավորել է գներես, ինչ նշանահույթյուն ունեցավ կեզի համար?
2: Ես գիտեմ, որ աս տերը ինձ մեզ շատ ավլի մեծ պամբն է, շատ ավլի մեծ պամբն է, և գիտեմ, որ ինչ ահակին աշամանակներ եղան, որ ինձ ինքիս մնայեցի, որ ինչու ես գրես կար ուրիշ մեր գրնար աստերու ուներալ, գիտեմ որ ինձ մեզ շատ ավլի մեծ պամեն է, գիտեմ որ բախմության մեզ շատ մեծ պամեն ներգայացուցինք, մանավանց Արամ Երգանյան խաղալը, եվ որ հատուկ Քորզի մասինը մտածենք, անշուշտ Սողոմոն Թելերյանի մասինը մտածենք ուղղակի, բայց հատուկ Քորզը ահակին ուրիշ մարդիկ ալ էին, և Արամ Երգանյանը մեկ հատներ են, գիտեմ որ ինձ մեզ շատ ավլի մեծ պամեն է Արասիկա, և Կորդոբա, երբ որ Կորդոբայի ակումբը կացինք, ուր որ Արամ Երգանյանին անջիլները հոն են հիմա, այդ վարյանին էր, որ շատ ըսկացումս չիքիցա ինչ ըսկալ, երբ որ իր աժիներում թիմաց կտնվեցա, և հասկացա ինչ էրին, որ ասի, ինչ կարևորություն ունի, ոչ միայն կասկաղության համար, բայց հայության համար, և հիմա արջևս է, և ես իրեն ներգայացուցի, ասկացում են էր, որ չգիտցա ինչ ուսկան։
1: Հիմա YouTube-ի մեջ կտեսնենք որ դարպեր նեգարներ։
2: Ինչ ավոր որ էր։
1: Հինայա ավորինակ ուր է ադիկա։ Կորդովա գամտը Բուենոս Այրես, գամտը ուրիշտեղ։
2: Վստաղ չեմ, գամ Բուենոս Այրեսը, գամ Կորդովա է, բայց պեմը երկու դեղերը կետինը սևեր, ուրեմն չեմ գրնարկեսի ասել, որ մեկ պեմըն է, բայց ինքը Բուենոս Այրես շատ լավանցավ, Կորդովա շատ լավանցավ, մենք է, որ Բուենոս Այրես է, որ ներգայացուցինք, մեկ բանը, որ ինձի շատ աստեց, մեր թատրոնը ցևով որ գվերջանա, ինչպես կսեն before last,
1: ավեր ուղտերը
3: կոմո դեսպոես դե լա ուլտիմա, այի ստա ուլտիմա վունցիոն, դեսպոես դե լա ուլտիմա,
2: այո, այդ սենը, եպ որ գսպանենք Բեհադին Շակիր և Ջեմալ Ազմին, հաչորդ մեր վերջին սենը գուկանք պեմին եզերկը գնստենք, և վերջավորության մուզիկ կտրվի, ամենքնիս լրության մեջ գնստինք, եվ որ մուզիկը դեր գնվակվի, և հետո ամենքնիս ոտքի գելենք, և վերջին անգամ նորեն եդևը ոտոմաններում բատկերար գծսնեն, և նորեն վերջին անգամը գզարնենք, և որ այդ լրության մեջ նստած ենք, և մյուսիկը գնվակվեր գոր, Բուենոս Այրեսի ժողովուրդը ասկսան ձապահարել, ասկա պամն է, որ Մոնտրալ ժար եղաց, սո ասկսան ձապահարել, ամենք ինս հասկսանք, որ թեր վիշարնակենք, մեր թերերում մեջ պիտի մնանք, բայց պամն էր, որ ինձի շատ աստեց անիկա, որ կես ժողովուրդը ադանք որ ձևով ասկացին, որ Ja.
1: Var Rasmik, ya durajen por llegar vos Montevideo, ya durajen por llegar vos Gomidas, y ma os tegen edo Bramian Bidertank, Martin Nerunet, Bidi, la Bidi Josink, por Artsum Neruni, mi asingue vas Hanenk, a Shachun Ragalink, por llegar, y chem quiere tuk, pame guzek esel, si quieren decir algo.
0: Y es Harsum Gusem en él. Si me equivoco, me corregí, Saru. Y con esto cerramos. Pero, Arachinan Kam Bor Urishkadak Hashkadiz.
2: Ayo, Arachinan Kam Ne Bor Jamportazem Bor Besi Tadron Nergayatsnen.
0: Y Inch, ¿cómo le pregunto qué diferencia siente con trabajar allá con en los públicos, digamos?
1: Dar Perutino Martik Nerun, Dar Perutino Bor Tzedzige Gedesne.
2: Ayo.
1: Corza.
2: Dar perutiona ane vor Montreal, i vor Montreal ke khahang. Yes kidem vor entani kes pidika paragam deres pidikan jogovorti mech zanot nerun. Hima Buenos Aires mech mek zanot mune jogovorti mech. Paits Cordoba zanot shuneng. Yev dar perutiona pane vor ye vor ye demo ke khagas kor vor ches janchnar jogovorti. Գսկամ որ ավելի պանցվով ուզեցի խաղալ, որ գուզեմ իրենց ամեն ինչ տալ, գուզեմ ամենեն լավակույնը սնել, որ գիրես մեզի հրավիրեցին, մեզի պերին, գուզեմ իրենց ամենեն մեզ լավակույնը տալ, և ադ է դա, և ավելի պան գսկաս, իբրև ավելի թերասանի ըսկացում
0: Aru, muchas gracias por estar acá junto a nosotros y haber realizado esta entrevista a Rasmik Shachnoragalem, Rasmik Borjoses. Siempre que le puedes decir algo, que siempre que quiera venir a Uruguay va a ser muy bienvenido.
1: Mish Sirovi despasen, que es Dios Uruguay Mech.
3: Y ojalá que la obra también lo pueda.
1: Y este Gareli Ancam An
0: Nemesis
1: Os NL. Meg Sirov y despasen
2: Sirov Bukan.
0: Lo podrán encontrar ahora en el Club Bramian a Rasmik junto a Aru, que también es el encargado de
3: ¿qué han hecho hoy?
1: Bueno,
3: ¿o qué van a hacer también?
0: Iba a decir que sos el encargado de hacer conocerle Montevideo.
1: Sí, bueno, lo estoy ayudando, sí, a hacer un recorrido.
3: ¿Qué han hecho?
1: Y dimos una vuelta por Ciudad Vieja, porque es donde se está quedando. Fuimos a la iglesia, al colegio y el salón. Uh-huh. Vamos a ir al club y en una de esas vamos a dar una vueltita más. Le había dicho de llevarlo a conocer el cerro también de Montevideo.
3: Bien.
1: Cerrón, Caníbal, Zetaker, Kirtermene, Ayruamar, y hay otros lugares obviamente lindos de
0: la Rambla.
1: La Rambla también, bueno, fue hoy, hoy de mañana, aprovechó. Y si hoy de noche nos juntamos,
3: viene con nosotros.
1: Viene con nosotros.
3: Perfecto, perfecto.
0: Bueno, que practicar.
3: Shachat Noragalen, Rasmik.
2: Shachat Mersin, sí, un enano.

0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ էր այսօրվան հայտակիրը, ծեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, ռադիո Ռուրալի ալիքներ են։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.